na sondo ni bangwenge kana na singame mbani kabiana ni sati dinya wenge tona sula modi le no bebe obina nyamo na bena non gebe abo batu meba blupu en fait on dit à tout maman blupu.